0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Velkommen til lyden af Sydfyn Diablo.
2: So I am, I can't